0: عملاكي فكر لي بين دي متارج مكانم ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا ودي ماتا
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים